0: حسنا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: ماکثین فیہ ابدا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔

0: اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟

0: رشدا. جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر.
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے, یعنی ان کو سلائے رکھا.

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے اللہ ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے۔ وَإِذِ

اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے.
0: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے, تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔

0: رشدا.
1: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کروں گا, اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.
1: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 900 اوپر 300 سال رہے.

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

0: ملتحدا
1: اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہ پاؤ گے.

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا نہ ماننا۔

0: کہہ دو کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا
0: اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

بہ رہی ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

0: اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی.
1: کلتا

0: نفرا.
1: اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی, تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا, کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں.
0: ودخل جنب

0: تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا
1: لیکن هو اللہ ربی ولا اشرف بربی احدا
0: مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا
1: ولو

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو؟

0: تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔
1: او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا،
0: یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو۔

0: احدا
1: اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا.
0: وَلَمْ تَكُلْ

0: اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔
1: وضرب

0: اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔
0: مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔
0: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

0: واحدا
1: اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

اور جو عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔

0: اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ, تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے, اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے.
1: ورأى

0: قبلا
1: اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو
0: وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا
1: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا
0: ومن

تو اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔

0: اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا،
0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا،
0: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔
1: فَلَمْ

0: كفره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا.
0: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.
1: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے.

0: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا،
0: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو۔
1: قال

0: لَكَ أَمْرًا
1: موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا.
0: قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
1: خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں.
0: فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
1: تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی.
0: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا
1: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے.
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا
1: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مؤاخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے.

0: پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے زراعت کے شعبے میں ترقی اور اصلاحات کے ایجنڈے میں پیش رفت کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیراعظم نے صومالیہ کے وزیر خارجہ سے پاکستانی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ریاست مخالف ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کی تو پوری طاقت سے قانون کا نفاذ کیا جائے گا. ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل آج مالدیپ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: We'll be back after this short commercial break.
2: ہمارے بچے ہمارا کل, ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری. بچے کی گمشدگی کی صورت میں فوری طور پر اپنے قریبی تھانے میں رپورٹ درج کروائیں. رپورٹ کا اندراج کرواتے وقت تفصیلی واقعہ, بچے کی تصویر, گھر کا پتہ, فون نمبر اور مکمل کوائف پولیس کے متعلقہ افسر کو ضرور فراہم کریں. گم شدہ بچوں کی تلاش میں مدد اور رہنمائی کے لیے زارا ہیلپ لائن 1099 پر رابطہ کریں. بچوں کی گمشدگی کی اطلاع موبائل ایپ کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے, جس کے لیے گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے آواز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ذریعے زارا ایپ پر کمپلین رجسٹر کروائیں. بچے محفوظ, مستقبل محفوظ. مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام, صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیراعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بینظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بینظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے. تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بینظیر موبائل سم نہیں لی, وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون صاف لے کر قریبی بی آئی ایس پی دفتر جائیں اور اپنی بینظیر موبائل سم مفت حاصل کریں. یاد رکھیں, بینظیر موبائل سے مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے. قطار نہ انتظار, خواتین ہوں گی با اختیار. بینظیر کا بینظیر خواب, ہر عورت خود مختار با اختیار.
4: کسی بھی قسم کی زیادتی, جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں. یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا.

0: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: This is FM
2: 101. سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے ای پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
3: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
4: ہم سے ہے

0: منو حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر، کتنا رویا تھا میں تیری خاطر، اب جو سوچوں تو ہنسی آتی ہے۔

علاقے میں معاملات زندگی رواں دواں ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے کے تناظر میں موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 20، سورہ عنکبوت ہے، آیت مبارکہ ہے 19 سے 22 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ انا ذالک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدع الخلق ثم اللہ ینشئ النشاۃ الآخرۃ ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اولم، اولم سے مراد ہے کیا نہیں انہوں نے، یرو یرو میں نے دیکھنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدی اللہ الخلق کہ اللہ کیوں کر خلق کو ابتدا فرماتا ہے، یعنی کہ پہلے انہیں نطفہ سے بناتا ہے، پھر خون بستہ کی صورت دیتا ہے، پھر گوشت پارا بناتا ہے، اسی طرح یعنی اتنے مراحل سے گزارتا ہے، تدریجن ان کی خلقت کو مکمل کرتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے. کیا نہیں دیکھا، اللہ توجہ دلا رہا ہے. ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ بنائے گا. ہاں، ثم یعیدہ آخرت میں، یعنی دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اسی کی طرح جیسے اب ہے ایسے دوبارہ بنا دے گا بعثت کے وقت. ٹھیک ہے. انا میں نے بے شک، ذالکا یہ، اللہ یسیر، یسیر میں نے آسان، اللہ کو یہ کرنا بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کام. قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، سیرو فی الارض، زمین پر سفر کر کے دیکھیے، فانظروا کیفا کہ اللہ کیوں کر بناتا ہے، کیسے، بدع الخلق کیونکہ پہلے بناتا ہے، بدع الخلق پہلے بناتا ہے، ثم اللہ پھر اللہ، ینشئ النشاۃ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے، ہاں آخرت، یعنی کہ اس کے معنی ہوئے، یعنی جب یہ یقین سے جان لیا کہ پہلی مرتبہ اللہ ہی نے پیدا کیا، تو معلوم ہو گیا کہ اس خالق کا مخلوق کو موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں، نشاۃ الآخرت، آخرت میں بھی اٹھان اٹھائے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہے، یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہے، ویرحم اور رحم فرماتا ہے، من یشاء جسے چاہے، جس پر چاہے رحم فرمائے، وإلیہ تقلبون اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف، یعنی اسی کی طرف پھرنا ہے، اور اپنے فضل سے کرتا ہے یہ سب. اور یہ جو حساب کتاب لیتا ہے، وہ جب عذاب دیتا ہے وہ عدل سے دیتا ہے، اور جب چھوڑتا ہے تو اپنے فضل سے چھوڑتا ہے. وما انتم، اور تم نہ تم زمین میں، بے معجزین اسے قابو کر سکتے ہو، یعنی عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اپنے رب سے، فی الارض زمین میں نکل نہیں سکتے تم، معجزین فی الارض تم یہاں اس کے قابو سے باہر نہیں، زمین سے نکل سکتے، نہ اسے بے بس کر سکتے ہو. ولا فی السمائے، وا میں نے اور لا میں نے نہیں، فی السمائے اور نہ آسمان میں، یعنی آسمان اس سے بچ

0: sweet.
1: صاحب کا اور چیف منسٹر سندھ اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اسی طریقے سے میں جناب آفریدی صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں نوجوان کے پی کے, میں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. میں میر سرفراز بگٹی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ویری گریٹفل اینڈ ویری ڈیپلی ٹچڈ دیٹ ود آؤٹ پروونشل اینڈ فیڈرل یو نو انٹیگریشن اینڈ سپورٹ وی وونٹ ہیو ریچ دس پوائنٹ ڈسپائٹ ہیوج چیلنجز ویئر وی آر. اور اب ہمیں آگے بڑی تیزی سے بڑھنا ہے. اللہ آپ سب کو ہمت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.
2: قاسم وزیر اعظم محمد

0: مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: This is FM 101, where your spirit is set free.
2: 101 FM.
3: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔
4: This is FM 101.
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے مل کر کوشش کرنے پر زور دیا ہے۔ حکومت نے کریانہ سٹورز کے بند ہونے کا وقت رات 10 بجے تک بڑھا دیا ہے۔ پاک آرمی ایویشن کا ایک ہیلی کاپٹر آج مظفر آباد میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار تمام افراد شہید ہو گئے۔ ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل آج رات مالدیپ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام، صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیراعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بینظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بینظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے۔ تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بینظیر موبائل سم نہیں لی، وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی بی آئی ایس پی دفتر جائیں اور اپنی بینظیر موبائل سم مفت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، بینظیر موبائل سے مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے۔ قطار نہ انتظار، خواتین ہوں گی با اختیار۔ بینظیر کا بینظیر خواب، ہر عورت خود مختار، با اختیار۔
5: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔
6: دس از ایف ایم 101۔
7: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
8: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream. Hello.

0: جائے گی شہنائی۔
1: کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے مل کر کوشش کرنے پر زور دیا ہے۔ حکومت نے کریانہ سٹورز کے بند ہونے کا وقت رات 10 بجے تک بڑھا دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر بھارت کو سزا ملنی چاہیے۔
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: 101 FM.

0: اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
1: حکومت نے کریانہ سٹورز کے بند ہونے کا وقت رات 10 بجے تک بڑھا دیا ہے۔
0: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحدی علاقوں میں بھارتی حمایت یافتہ 26 خوارج مارے گئے ہیں۔
1: اور وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ شہریوں کو عالمی سطح پر ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ سے بچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
0: آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ بیرون ملک قید پاکستانیوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔
1: پنجاب کی وزیراعلی نے دیہی خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانے کی غرض سے شی تھریڈز منصوبے کے لیے 31 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔
0: آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاج کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔
1: پاکستان آرمی ایویشن کا ایک ہیلی کاپٹر آج مظفر آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس میں سوار تمام افراد شہید ہو گئے۔
0: کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر بھارت کو سزا ملنی چاہیے۔
1: اور ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل آج رات مالدیپ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 101 FM۔
2: We'll be back after

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: 13 جون پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ. کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں. مزید معلومات, ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان, جی ہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے تو ہیں, ٹھیک ٹھاک تو ہیں؟ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں گے. پاکستان کا معیاری وقت ہے 10:28. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا شب کے 2 بجے تک. یس, او مائی گاڈ, یہ تو وہ ہو گئی باتیں جو کرنی ضروری ہوتی ہیں, بتانی ضروری ہوتی ہیں. اب آتے ہیں

لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، کراچی، جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے، یہ ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے اور میزبان آپ کے ساتھ رحمان انور ہے۔ یہ پروگرام ہے ادھوری باتیں پلس نائٹ تھراپی۔ عموماً آپ سے ملاقات کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات 12 بجے ہوتا ہے، لیکن آج اور کل میں 10 سے لے کر 2 بجے تک آپ کا ساتھ نبھاؤں گا۔ بہرحال مزاح بھی زندگی کا حصہ ہے اور زندگی کی تلخ حقیقت بہت سارے ٹاپکس بھی ہیں، بہت سارے سوالات بھی ہیں جو ہمارے من پہ مختلف طرح کے رنگ بکھیر رہے ہوتے ہیں، جواب کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے اس کا جواب، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، اپنے من کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو بہتر فیل کروانے کے لیے۔ وہ جو تنہائی کے اندر بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ اکیلا پن نہیں ہوتا ہے، وہ احساسات کا ہجوم ہوتا ہے، خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، جذبات، احساسات، تفکرات، بہت ساری چیزیں ایک ساتھ اس کی عطا کے بعد۔ یقین کریں کہ یہ اس کی عطا ہے، وہ جس پر کرنا چاہے، جس کے اندر سوال پیدا کرنا چاہے، جس کو چن لے زمانے بھر کی تکلیف سہنے کے لیے، جس کو چن لے دوسروں کے درد کو کم کرنے کے لیے، وہ اپنے لیے بھی تو کسی نہ کسی کو چن لیتا ہے نا، وہ اپنے لیے بھی تو بہت ساری باتیں، بہت ساری حقیقتیں بیان کرنا چاہتا ہے نا، اپنی شبیہ پر بنائی گئی یہ شکل و صورت انسان اپنا نائب بنانے کے لیے، اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت سارے خیالات ذہن میں آتے ہیں، بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن کیا کروں، گھڑی مجھے یہ بتا رہی ہے کہ 10:59 ہوا چاہتے ہیں، کسی بھی لمحے یہاں پہ نیوز بلیٹن کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ نیوز بلیٹن کی جانب بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں اپنا نائب بنانے کے لیے، اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے لیے۔

0: وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے 3669 ارب روپے کے قومی ترقیاتی بجٹ کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی۔ گزشتہ مالی سال 2025-26 کے لیے پاکستان کا اقتصادی سروے کل دوپہر جاری کیا جائے گا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آج سے اس مہینے کی 15 تاریخ تک ملک کے شمالی علاقوں کے لیے سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ملک کی جامعات میں دی جانے والی آئی ٹی تربیت کو بین الاقوامی منڈیوں کی ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں آئی ٹی کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ زیادہ تر یونیورسٹیوں میں آئی ٹی کی تعلیم جدید صنعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں میں آئی ٹی کی تعلیم اور تربیتی پروگراموں کا تیسرے فریق سے آڈٹ کرایا جائے۔
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: FM 101, the sound of new millennium.
4: سنتے رہیے FM 101.
5: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔
6: ہمارے دل کی آواز، آپ کے دل کی دھڑکن۔
5: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے اور میزبان رحمان انور آپ کے ساتھ ساتھ ہے. یہ پروگرام ہے نائٹ تھیراپی پلس ادھوری باتیں. دو پروگرام یکجا ہیں, 10 سے لے کر آج 2 بجے تک میں آپ کا ساتھ نبھا رہا ہوں. اس ساتھ کو نبھاتے ہوئے 1 گھنٹہ کیسے بیت گیا بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہوا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کے پروگرام میں وقت پر لگا کر اڑتا ہے, لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 4 گھنٹے کے پروگرام میں وقت کس طرح سے پر لگا کر اڑے گا. کیا یہ احساس مجھے ملے گا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت دیر سے میں بات کر رہا ہوں, یا پھر ہمیشہ کی طرح 2 گھنٹے بیتتے بیتتے جیسے مجھے یہ احساس ملتا ہے کہ ابھی تو میں کسی ایک ٹاپک پر مکمل بات بھی نہیں کر پایا اور وقت بالکل ختم ہو گیا. آج میں یہ ایکسپیرئنس کرنا چاہتا ہوں, آج میں یہ محسوس کرنا چاہتا ہوں کیا ایسا ہوتا ہے, اور کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے یا نہیں یہ بھی مجھے بتائیے گا. میسیجز کے کچھ طریقے کار ہیں, اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر لکھیے 101, اسپیس دے کر اپنا نام اپنا پیغام اور اسے بھیج دیجئے 4471 4471. میں آپ کے سارے پیغامات بہت جلدی پڑھنے والا ہوں. وہ آر جے ڈاکس کی پوسٹ پہ ہوں یا میری پوسٹ پہ ہوں, وہ سارے کے سارے میسیجز میں پروگرام میں شامل کروں گا. بہرحال ایک ہی انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے سٹیجز آتے ہیں, تلخ, آسان, بہت زیادہ سکون بھرے لمحات بھی آ جاتے ہیں اگر قسمت بہت زیادہ اچھی ہو تو. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک لمحہ ہے جو میری زندگی میں ان دنوں بہت زیادہ حاوی ہے مجھ پر. ان دنوں سے مراد یہ ہے گزشتہ 7-8 ماہ سے میرے اوپر یہ کیفیت ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت جلدی بور ہو جاتا ہوں کسی بھی چیز سے, رشتوں سے نہیں, کسی بھی چیز سے. یعنی کہ اگر کوئی ایک چیز ایک ہی طرح سے بار بار بار بار بار بار سنائی دے, بار بار دکھائی دے, بور ہو جاتا ہوں. اب اس کو آپ غلط سمجھیں, صحیح سمجھیں, یہ آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے. آپ بڑے لوگ ہیں, کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز کا خیال بہت زیادہ رکھا جاتا ہے. یہ جو ریڈیو پہ پروگرام کرنے والے ہوتے ہیں نا, یقین کریں بڑے سچے ہوتے ہیں. اپنے اندر کے لبادوں کو کس طرح سے آپ کے سامنے وضاحت سے, اپنے خیالات کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, ان سے بڑا ہنر گر میں نے نہیں دیکھا. ایک لفظ گر بھی ہوتا ہے, یہی تو ہوتے ہیں جو بولتے ہیں لوگ, اپنی زبان سے لفظ ادا کرتے ہیں اور پھر سننے والا اس کی ایسی تاثیر اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اس کو جانچنے کا دل بھی نہیں چاہتا, بس مان لیتا ہے. لیکن ایک لمحہ ہے جو میرے اوپر ہے, 7-8 ماہ سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ زیادہ دبیز ہوتا جا رہا ہے, زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے, اور زیادہ میرے اوپر حاوی ہوتا جا رہا ہے. مجھے اپنے اندر شاید سموتا جا رہا ہے یا میرے مکمل اختیار سے باہر ہوتا جا رہا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات میں ایک ایسا حصہ رکھتا ہوں کہ میں کنٹرول کر لیتا ہوں, لیکن ایسا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. وہ میرے اوپر چھاتا ہی جا رہا ہے, اس کا رنگ بڑا بڑا گہرا رنگ محسوس ہو رہا ہے مجھے, میرا رنگ اس کے رنگ میں ڈھلتا جا رہا ہے. ہم بات کریں گے اور ایک موڑ پہ آ کر وہ سوال آپ کے سامنے داغوں گا, ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ کسی ایک انسان کو نہ کسی سے مقابلہ کرنے کا شوق رہتا ہے اور نہ خود کو ثابت کرنے کی خواہش رہتی ہے. وہ بحث کرنے سے بچنے لگتا ہے,
जस्टिफिकेशंस सफाइयां देना छोड़ देता है। अगर वो सही भी हो तो ये बताना जताना छोड़ देता है, अपनी ही चीज के ऊपर अपना हक भी जताना छोड़ देता है। बस वो बहस करने से बचना चाहता है। भीड़ से उसे कोफ्त होने लगती है। जो चीजें उसके लिए मामूली सी थीं, बहुत आसान थीं, अब उसको बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगती हैं। वो जो हमेशा हुजूम को पसंद करता था, अपने पीछे हुजूम को लेकर चलता था, अब उसे हुजूम से खौफ आने लगता है। हत्ता के बाज़ औक़ात अगर कुछ टूट भी रहा हो तो उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता? क्या ये कोई बोरियत है? ये कोई थकन है, मायूसी है, आगही है, या फिर शऊर की किसी खास स्टेज पे है, किसी खास आसमान पे है? जैसे वो डॉग्स हमेशा मोहब्बत से ये कहा करते हैं कि वो रहमान, वो वाला, वो जो आसमानों की बातें करता है। मैं क्या करूं, वहां पे ही जहां से मेरा आना हुआ है उसी के बारे में जिक्र ज्यादा मेरी जबान से अदा हो जाता है। और फिर अक्सर मैं ये कहा करता हूं कि मैं यहां पे जब बैठता हूं तो जबान से मैंने ये रिक्वेस्ट कर रखी है कि अगर तुम बंद हो जाओ तो बुरा मत मनाना, क्योंकि मैंने तुम्हारी लब कुशाई को अपने रब की इजाजत की मोहताजी दे रखी है। यस, अपनी जात की डोर को जब हम तख्लीककार के हाथ में पकड़ा देते हैं ना, परवरदिगार की हाथ में पकड़ा देते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है, सब कुछ बहुत प्यारा लगने लगता है। जहन से, दिमाग से वो जो जिम्मेदारी का एक बोझ बहुत से लोग नहीं लेना चाहते, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, अब मैं क्या करूं, यहां पे साथ ही पी लेता हूं। हाँ, बहुत अच्छी चाय बनाई है अदील भाई ने। बाय द वे, वो जो किसी के सामने बहुत ज्यादा बहस करके अपने आप को जीत के दिखाना चाहता था कि देखो मैं जीत गया, अब उसे जीत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्या वो इंसान हकीकत को समझ लेता है, या फिर समझ चुका होता है, या फिर वो कोई ऐसा जहां होता है जहां लफ्ज़ अपनी अहमियत खो चुके होते हैं?

بعض اوقات خود بھی انسان حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ آخر میرے اندر کیا بدل گیا ہے، کیوں اب میں ہر بحث میں کودنا نہیں چاہتا، کیوں اب ہر ناراض شخص کو منانے کی خواہش نہیں رہتی، کیوں اب ہر غلط فہمی کو دور کرنا ضروری محسوس نہیں ہوتا، کیوں بعض اوقات دل یہ کہتا ہے کہ جو سمجھنا چاہتا ہے وہ خاموشی میں بھی سمجھ جائے گا، کیوں کبھی کبھی دل یہ بھی کہتا ہے کہ اب اسے جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ زندگی میں ایک ایسی عمر ضرور آتی ہے جہاں انسان تھکنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو سمجھ ہوتی ہے نا یہ انسان کو شور سے دور لے جاتی ہے۔ بہت زیادہ لاؤڈ آوازیں اچھی نہیں لگتی، بہت زیادہ گہما گہمی اچھی نہیں لگتی، چکا چوند اچھا نہیں لگتا، لائم لائٹ اچھی نہیں لگتی، بہت زیادہ بھیڑ اچھی نہیں لگتی، ہر کوئی میری بات پر واہ واہ کیوں کرے، دل یہ سوچنے لگ جاتا ہے، کیوں میری بات کو ماننے لگے ہر کوئی، کیوں میں کچھ ایسا کہوں کہ اتنا سحر انگیز ہو کہ دوسرے انسان کو میرے حصار میں مبتلا کر دے، میرے پیار میں مبتلا کر دے، کیوں میں ایسا کہوں، ایسا دل چاہتا، ایسا احساس انسان کے اندر امڑنے لگتا ہے۔ ایک عمر ایسی آتی ہے یقین کریں، لیکن شروعات میں کیا ہوتا ہے، ہم سب زندگی کو ایک مقابلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ اہم ہوگا، جو زیادہ وضاحت دے گا لوگ اسے زیادہ سچا سمجھیں گے، ایسے کبھی کبھی ہو بھی جاتا، جو ہر تعلق کو بچا لے گا وہی کامیاب ہوگا، لیکن پھر وقت انسان کو آہستہ آہستہ نا ایک آئینہ دکھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بعض لوگ صرف غلط سمجھنے کے لیے آتے ہیں، بعض تعلقات صرف ایک حد تک ساتھ چلنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض محبتیں پوری نہیں ہوتی، بعض جنگیں جیت کر بھی انسان اندر سے ہار جاتا ہے، پھر انسان بدلنے لگتا ہے۔ پہلے وہ ہر بات کا جواب دینا چاہتا تھا، اب وہ بہت سی باتوں کو ہوا میں چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے بتایا نا، پہلے وہ اپنی نیت ثابت کرنے میں لگا رہتا تھا کہ میری نیت بڑی اچھی ہے، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا پکا ہوں، میں بڑا کنسسٹنٹ ہوں، میں بہت بہت بہتر کر سکتا ہوں۔ ہر امید جو شروعات میں وہ دلا رہا ہوتا ہے، اب وہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ اگر کسی کو یقین ہی نہیں تو لفظ کیا بدل لیں گے، میری امید دلانے کی کوشش کیا بدل دے گی۔ پہلے وہ لوگوں کو کھونے سے ڈرتا تھا، لیکن اب وہ سمے ہے جب وہ خود کو کھونے سے ڈرنے لگتا ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان خاموشی کو سزا نہیں پناہ سمجھنے لگتا ہے۔ یقین کریں، یہ بڑی عجیب سی بات میں کر رہا ہوں، یہ بہت بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے۔ میں نے ہی ایک پروگرام میں پہلے کہا تھا، ابھی بھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ زندگی میں انسان کو انسان کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو عمر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، جو رویے اور زیادہ نکھر کر ٹرانسپیرنٹ ہونے لگتا ہے انسان، دکھائی دینے لگتا ہے اس کے آر پار، اس کے خیالات، آپ جانتے ہیں بعض اوقات انسان کی اپنے اندر سے ہی سمیل نہیں آتی، بلکہ اس کے خیالات بھی بعض اوقات بہت بدبودار ہوتے ہیں، وہ جتنی مرضی پرفیوم یوز کر لے، جتنا مہنگا پرفیوم یوز کر لے، جتنی مرضی ٹاپ کلاس خوشبو لگا لے، بعض اوقات اس کی آنکھوں کی بدبو محسوس ہو جاتی ہے،
बाज़ औक़ात उसके बोलने से उसके ख्यालात महसूस हो जाते हैं, उनकी स्मेल महसूस हो जाती है। फिर इंसान ऐसा करता है कि हुजूम में भी तन्हाई ढूंढने लगता है। वो बहुत कोशिश कर रहा होता है हुजूम से अलहदा होने की, अपने पहले प्यारे यार छोड़ने की, लेकिन किसी न किसी वजह से वो वहां पे रुका भी रहता है, लेकिन वहां से कटा भी रहता है। दरअसल अब ये वो वक्त है, ये वो बातें कर रहा हूं जो 12 बजे के बाद मैं किया करता हूं। 12:06 हो चुके, तारीख बदल गई, 11 जून 2026, 12:06। एक ट्रैक वापस आऊंगा, आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। इंसान, क्योंकि ये जो लाइव कॉल्स होंगी ये फिर मुझे लगता है कि 1 बजे तक मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता रहूंगा, आप अपने दिल की सारी भड़ास निकाल सकते हैं, सारी बात बता सकते हैं। आप क्यों खामोश हो गए? क्या ये बातें जो मैं कह रहा हूं आपके दिल की बातें, आपके अंदर इसी तरह से ये वकू पजीर हुई हैं? आप जो भी कहना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। पूरी दुनिया में कहीं से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 00924211000001, पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, 04211000001, 0421100001 हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर। लेकिन कहीं आप भूल तो नहीं गई सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज, वहां पे आप मेरे पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। डॉक्टर राबिया मुझे कह रही हैं कि बहुत देर हो गई है, ऐसा आपने कभी नहीं किया कि 2 घंटे गुजर गए हों और आपने शेर ना पढ़ा हो, आपकी पोस्ट पे लगा शेर पढ़ लें, यह भी वैसे मेरी कार्यगिरी है। किशोर, शेर हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में पढ़ा करता हूं, 12 बजे के बाद मैंने सोचा पढ़ूंगा। धड़कना है जो जरूरी तो एहतमाम के साथ, धड़कना है जो जरूरी तो एहतमाम के साथ, सुनाई देता हुआ दिल दिखाई देने लगे। समझ रहे हो? जॉन एलिया की खूबसूरत शायरी है और बड़ा खूबसूरत सा ये दिल चाह रहा है मैं आपकी समातों की नजर करूं। थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं, वापस आएंगे उस नहज पे। कुत्तों से लड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन दूसरे को उस नहज पे पहुंचा देना।

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟
1: قال

0: اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: کسبا
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے

0: ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
1: اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں. یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے, یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے.

0: سببا
1: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا
0: فأتبع سببا
1: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا

0: حسنا،
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔

0: نکرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا۔

0: سترا،
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔
0: کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا،
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔
0: ثم اتبع سببا،
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا۔

0: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔
1: قال ما مکننی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما۔
0: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔
1: آتونی زبر الحدید،

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دو۔
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔
0: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قَالَ

0: کو
1: بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے, جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا, اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے.

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: رسولا.
1: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے.
0: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
1: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں.
0: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں.

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے،
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: كاف ها يا عين صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی.
0: اذ نادى ربه نداء خفيا،
1: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا.

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے،

0: دنیا.
1: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو.
0: یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا.
1: اے یحییٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو, اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی.
0: وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا.
1: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے.
0: وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا.
1: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے.
0: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
1: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ان پر سلام اور رحمت ہے.

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بدعتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔
1: قَالَ

0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے, اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا,
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا.

0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون،
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔

0: مليا.
1: اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا.
0: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
1: ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے.
0: وَأَ

0: اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔
1: فلم

0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔
1: وَالْ

0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا،
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا،
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔

0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: ورفعناه مكانا عليا
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔
1: اولئک

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔

پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو عن قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔

0: عتيا
1: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔
0: لا یس

0: عشیا،
1: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح شام کھانا تیار ہوگا۔
0: تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا،
1: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔

0: کا نسیا.
1: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے, اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے, اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں.
0: رب

0: یعنی آسمان اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
0: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
1: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا،
0: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟

0: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے.
1: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صليا.
0: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.
1: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.
0: اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا, یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے.
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
0: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے.

0: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا،
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔
1: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا

0: من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا،
0: اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا،
0: اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر اننا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الی جہنم وردا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو۔
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
0: اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے۔
1: لقد جئتم شيئا ادا،
0: ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔

0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا
0: اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے

0: شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔
1: لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا،
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْدًا،
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔

0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

0: آہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ،
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے.
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا،
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے.
1: الرحمن علی العرش استوى،
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا.
1: له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے.
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے.

0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟

0: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى،
0: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
1: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى،
0: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو۔
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
0: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔
1: إِن

0: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
1: فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى،
0: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟

0: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
1: قال القها يا موسى،
0: فرمایا کہ موسا اسے ڈال دو۔
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
0: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
0: اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو, وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى,
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں.
1: اذهب الى فرعون انه طغى,
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے.
1: قال رب اشرح لي صدري,
0: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے.
1: ويسر لي امري,
0: اور میرا کام آسان کر دے.
1: واحلل عقدة من لساني,
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے.
1: يفقه قولي,
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں.
1: واجعل لي وزيرا من اهلي,
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما.
1: هارون اخي,
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو.
1: اشدد بي ازري,
0: اس سے میری قوت کو مضبوط کر.
1: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي,
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر.
1: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا,
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں.
1: وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا,
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں.
1: إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا,
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے.
1: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى,
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی.
1: ولقد مننا عليك مرة اخرى,
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا.
1: اذ اوحينا الى امك ما يوحى,
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے.
1: ان قذفیہ فی التابوت فقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذ

0: عینی،
1: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔
0: اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ

0: موسیٰ
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے, تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں, اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی, اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی, پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے, پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے.
0: وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے.
0: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا.
0: اذهبا الى فرعون انه طغى
1: دونوں فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو رہا ہے.
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
1: اور اس سے نرمی سے بات کرنا, شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے.
0: قال

0: یطغى
1: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے
0: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا
1: اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں